0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаю вас у студыі Радыё Брэст, Арына Ермакова. Сёння на працягу гадзіны ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне ў першым рэгіёне. У Косавскім палацы прайшла ўрачыстая сустрэча, якая адкрыла цыкл выязных рэгіянальных мерапрыемстваў па ўсёй краіне да 30-годдзя нацыянальнага сходу Беларусі. У бальнай залі сабраліся сенатары ўсіх скліканняў ад Брэсцкай вобласці. Да прысутных звярнулася старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова. На сустрэчы прысутнічалі старшыня Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў Марына Кавалеўская, намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама, член Савета Рэспублікі Аляксандр Максімчук і намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Віктор Рафалович. За 8 скліканняў інтарэсы в области у Савете Республики прадстаўлялі 59 чалавек, 36 мужчын і 23 жанчыны. За перыяд работы 8 скліканняў пры ўдзелі сенатараў ад вобласці запушчана першая ў краіне СЭС Брэст. Створаны умовы для развіцця вядучых брэндаў харчовай індустрыі, праведзена маштабная газіфікацыя сельскіх тэрыторый і рэканструкцыя ключавых медустаноў в области. У Беларусі працягваецца атэстацыя аздараўленчых і санаторна-курортных арганізацый. 4 здраўніцы Брэсцкай вобласці нядаўна пацвердзілі свой статус. Так, рэспубліканскі санаторый Ясель для ветэранаў вайны, працы і інвалідаў пацвердзіў статус санаторна-курортная арганізацыя першай катэгорыі для дарослых. Дзіцячы рэабілітацыйна-аздараўленчы цэнтр Світанак пацвердзіў статус санаторна-курортная арганізацыя першай катэгорыі для дарослых, дарослых і дзяцей, дзяцей. Аздараўленчы цэнтр Звода гразелячэбніц Аквапарк Кобрынскай жыллёва-камунальнай гаспадаркі пацвердзіў статус аздараўленчая арганізацыя для дарослых, дарослых і дзяцей. Дзяцей яму прысвоена другая катэгорыя. Нарэшце, санаторый Бух пацвердзіў статус санаторна-курортная арганізацыя першай катэгорыі для дарослых. У Брэсцкай вобласці судатрадаўцы дапамагаюць аграрыям падчас уборачнай. У рэгіёне сфарміравалі 140 сельскагаспадарчых студэнцкіх атрадаў, у якіх працуюць 1833 чалавекі. Гэта навучэнцы школ, каледжаў і студэнты універсітэтаў з усіх гарадоў і раёнаў Брэсцкай вобласці. Маладыя людзі працуюць на палях, на зернесушыльных комплексах і іншых вытворчых пляцоўках прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу. Яны задзейнічаны на самых адказных участках ва ўборцы ўраджаю, у доглядзе за сельскагаспадарчымі культурамі, працуюць на зернесушыльных комплексах. Для многіх падлеткаў гэта першы працоўны вопыт, які дапамагае выхаваць адказнасць, дысцыпліну і самастойнасць. Акцэнтавала ўвагу першы сакратар Брэсцкага абласнога камітэта Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі Лізавета Чамрамазовіч. Галоўны архітэктар Брэсцкай вобласці Мікалай Уласюк распавёў, як плануе ператварыць Брэст у горад-сад. У Брэсце паміж крэпасцю і гістарычным цэнтрам тэрыторыя не забудоўвалася і ў савецкі перыяд там сфарміравалася прамысловая зона. Сёння ідзе актыўнае пераўтварэнне гэтай тэрыторыі ў грамадскую прастору. Там з'яўляецца набярэжная, праектуюцца грамадскія будынкі. Мы хочам звязаць цэнтр Брэста з крэпасцю ў пешаходнай даступнасці, каб гэта была адзіная сетка, распавёў Мікалай Уласюк. Ідэя ў тым, каб чалавек мог дабрацца з аднаго раёна ў цэнтр або ў іншы раён па зялёным калідоры, па бульвары, па веладарожцы, уздоўж набярэжнай, не перасакаючы транспартных магістраляў. Брэсцкі гарвыканкам запрашае прыняць удзел у грамадскіх абмеркаваннях архітэктурна-планіровачнай канцэпцыі аб'екта. Узвядзенне аб'екта гандлёвага прызначэння ў раёне вуліцы Маладагвардзейская 6/1 у горадзе Брэсце. Азнаёміцца з матэрыяламі можна па 10 жніўня ў інфацэнтры і на афіцыйным сайце гарвыканкама. На ўчастку прадугледжана будаўніцтва будынка крамы харчовай групы тавараў. Уваход у будынак выкананы з тратуара за кошт плыўнага павышэння рэльефу для стварэння безбар'ернага асяроддзя. Праектнымі рашэннямі прадугледжваецца прылада пад'ездаў з цвёрдым пакрыццём, пешаходных сувязяў з дробнаштучнай пліткі, вертыкальнае азеляненне. Таксама мяркуецца добраапарадкаванне прылеглай тэрыторыі на землях грамадскага карыстання, прылада парковачных месцаў для наведвальнікаў крамы і жыхароў прылеглых дамоў. Жабінка з'яўляецца горадам-спадарожнікам абласнога цэнтра. З 2022 года ў дамах, якія будуюцца з дзяржаўнай падтрымкай, частка кватэр прадугледжваецца для грамадзян, якія стаяць на ўліку, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў у Брэсце. За мінулыя 3 гады ў райцэнтры ўвялі ў эксплуатацыю 26 тысяч квадратных метраў шматкватэрнага жылля. З іх 8200 квадратных метраў для чаргавікоў з горада над Бугам. Такія навасёлы атрымалі ключы ад 132 кватэр. Па новым генеральным плане развіцця Жабінкі да 2035 года прадугледжваецца пабудаваць 143 тысячы квадратных метраў шматкватэрнага жылля. Гэта каля 40 дамоў на 3 тысячы кватэр. Паралельна ў горадзе спадарожніку расце прыватны сектар. Напрыклад, за апошнія 3 гады ў Жабінцы пабудавалі 21 тысячу квадратных метраў індывідуальнага жылля. Грамадзянам прадастаўлена 36 зямельных участкаў, з іх 31% жыхарам Брэста. 23 жніўня ў аграгарадку Ополь Іванаўскага района адбудзецца свята «Опальскі фальварак вітае гасцей». У аддзеле культуры Іванаўскага райвыканкама паведамілі пра тое, якія інтэрактыўныя мерапрыемствы чакаюць гасцей фестывалю. Шмат актыўнасцяў запанавана на пляцоўцы гулянка ў фальварку, майстар-класы па гісторыка-бытавым танцы, шляхецкія пачастункі, пленэр мастакоў і іншыя. На лакацыі прысмакі Габрыэлы можна будзе наведаць фруктова-ягадны кірмаш, сырную краму і іншыя гандлёвыя павільёны. Таксама для усіх жадаючых будзе арганізавана этнадыскатэка. У Брэсцкай вобласці вызначылі тэрміны нарыхтоўкі брусніц і журавін. Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама апублікавана на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Дакумент прадугледжвае, што ў першым рэгіёне тэрміны збору нарыхтоўкі брусніц пачынаюцца з 12 жніўня. Журавіны дазволена збіраць у Брэсцкай вобласці з 10 верасня. Дзікаросы трэба збіраць такім спосабам, каб не нашкодзіць прыродзе. У Драгічынскім і Маларыцкім раёнах прайшлі планавыя зборы ваеннаабавязаных запасу. Асноўная ўвага была нададзена адпрацоўцы задач тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі мер ваеннага становішча, а таксама пытанням абароны асабістага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятальных апаратаў. Акрамя таго, падчас збораў былі адноўлены навыкі каманднага складу ў кіраванні падначаленымі. Ваеннаабавязаных падрыхтавалі да выканання задач у адпаведнасці са службовым прызначэннем, а таксама адпрацавалі пытанні фарміравання, падрыхтоўкі і прымянення атрадаў народнага апалчэння. Ваеннаслужачым былі прысвоены чарговыя воінскія званні, уручаны гадзіны ад міністра абароны Рэспублікі Беларусь, каштоўныя падарункі і граматы. Нагадаем, у ефіры Радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі Брэсцкай вобласці. Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
1: І аб надвор'і.
2: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночна-заходні, заходні 4-9, удзень месцамі парывы да 14 метраў у секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 9-14, удзень 20-25. У Баранавічах ноччу 9-11, удзень 20-22. У Пінску ноччу 10-12, удзень 21-23. У Брэсце ноччу 12-14, у дзень 22-24 з плюсам.
1: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студыі радыё Брэст Арына Ермакова. Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны. У Брэсцкай вобласці працягваецца комплексная падрыхтоўка ўстаноў адукацыі да пачатку навучальнага года, распавёў намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Віктар Рафаловіч. Рамонтныя работы ідуць у планавым рэжыме. Частка аб'ектаў ужо цалкам гатовая, астатнія завершаць да 20 жніўня. На капітальныя і бягучыя рамонты накіравана 82 мільёны рублёў. Капітальным рамонтам ахоплена 39 устаноў адукацыі вобласці, бягучым 1049. Таксама да пачатку навучальнага года завершыць уладкаванне спартыўнай пляцоўкі на тэрыторыі гімназіі нумар 3 у Баранавішах, а ў кастрычніку адкрыюць пасля рэканструкцыі футбольны стадыён Жамчужніцкай сярэдняй школы Баранавіцкага раёна, адзначыў Віктар Рафаловіч. Установы адукацыі актыўна абсталёўваюць сучасным абсталяваннем, узмацняюць і матэрыяльную базу каледжаў. Калі казаць пра педагагічны склад, то ўкамплектаванасць кадрамі дасягае 98%. Рэгіянальны этап рэспубліканскага конкурсу «Сям'я года» праходзіць па 18 верасня. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Усяго сёлета ў адборачных этапах прынялі ўдзел 632 сям'і. За права прадставіць рэгіён на рэспубліканскім этапе змагаюцца 75 сем'яў, у тым ліку 5 сем'яў з Брэсцкай вобласці. На рэгіянальным і рэспубліканскім этапах яны прадставяць два праекты. У праекце «Сям'я. Формула шчасця» удзельнікі раскажуць пра свае традыцыі, захапленне і сямейны ўклад, а другі праект будзе прысвечаны году беларускай жанчыны, распавялі ў ведомстве. Фінал конкурсу пройдзе ў Мінску 10 кастрычніка. Сям'я пераможца атрымае дыплом і грашовы прыз, а ўсе астатнія будуць узнагароджаны дыпломамі ўдзельнікаў і грашовымі прызамі. Акрамя таго, фіналістам уручаць прызы ў натуральнай форме. Год таму у разгар жніва прэзідэнт Беларусі паставіў задачу стварыць айчыны камбінаваны прэс-падборшчык. На палях актыўна выкарыстоўвалася імпартная тэхніка, і кіраўнік дзяржавы указаў на неабходнасць распрацоўкі ўласнага аналага. «Прэсу быць», заявіў Аляксандр Лукашэнка. Сёння даручэнне выканана. Першы беларускі агрэгат ад Бабруйск Аграмаша праходзіць выпрабаванні на палях прадпрыемства «Савушкін Луч» у Бярозаўскім раёне. Над распрацоўкай працавалі вядучыя прадпрыемствы і вышэйшыя навучальныя ўстановы краіны у круглосуточным рэжыме. Кароткія тэрміны не ў шкоду якасці. Узровень лакалізацыі першай машыны склаў 71%, другі ўжо 83%. Машына паспяхова працуе саломай, сенам і сенажом, дэманструе выдатныя паказчыкі шчыльнасці. Яе кошт будзе значна ніжэйшы за імпартныя аналагі, што робіць яе асабліва прывабны для аграрыяў. Запуск у серыю запланаваны праз год. У Брэсцкай вобласці за паўгода адрамантавалі 200 кіламетраў мясцовых дарог. Пра гэта распавёў намеснік генеральнага дырэктара прадпрыемства «Брэст-Аблдарбуд» Сергей Дзямко. За першае паўгоддзе пры гадавым заданні 402 400 кіламетраў ужо адрамантавалі 200 кіламетраў дарог. З іх каля 180 кіламетраў уведзены ў эксплуатацыю. Гэта значыць цалкам аформлены дакументальна, тады як фактычныя работы завершаны на 200 кіламетрах, растлумачыў ён. Белкаапсаюз у першым паўгоддзі павялічыў аб'ёмы нарыхтовак сельгаспрадукцыі. Пра гэта паведаміла намеснік старшыні праўлення Белкаапсаюза Аксана Скіндар. У сферы закупак і перапрацоўкі традыцыйна ў лідарах знаходзіцца Брэсцкая вобласць. Сярод раёнаў Столінскі, Лунінецкі, Маларыцкі, Івановскі і Івацэвіцкі. Адрозніваюцца рэгіёны і па зборы грыбоў. У Брэсцкай вобласці больш здаюць белых грыбоў. Дэлегацыя беларускай чыгункі на чале з галоўным інжынерам Сергеем Навадворскім наведала Брэсцкі навуковы тэхналагічны парк. Прадстаўнікі беларускай чыгункі вывучылі інавацыйны патэнцыял рэгіянальнай пляцоўкі, азнаёміліся з распрацоўкамі рэзідэнтаў і намецілі пункты судакранання для мадэрнізацыі чыгуначнай інфраструктуры. Дырэктар Брэсцкага навукова-тэхналагічнага парку Аляксандр Каралюк азнаёміў гасцей са структурай найбуйнейшага інавацыйнага хаба вобласці і афіцыйнага офіса цыфравізацыі рэгіёна. Асаблівую увагу дэлегацыі прыцягнулі лакальныя IT-рашэнні і інавацыйныя распрацоўкі тэхнапарка. У Пінскім раёне першыя цяляты мясной пароды. У пачатку бягучага года прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь было дадзена даручэнне аб распрацоўцы комплекснай і дэталізаванай праграмы, накіраванай на вывядзенне і развядзенне айчынай мясной пароды буйной рагатай жывёлы да 2030 года. Сельскагаспадарчыя арганізацыі Пінскага раёна прыступілі да практычнай рэалізацыі пастаўленых задач. У Сціска-Пінская быў ажыццёўлены закуп цёлак лімузінскай пароды. Па выніках праведзеных селекцыйных мерапрыемстваў у бягучым годзе атрыманы першы прыплод – два цяля. Нацыянальная платформа «Апытанне ў меркаванне БЕЛ» запустила спецыяльную электронную анкету для вывучэння меркавання ганцаўчан. Онлайн-апытанне з'яўляецца цалкам ананімным, а ўсе атрыманыя дадзеныя арганізатары выкарыстоўваюць у абагульненым выглядзе. Рэспандэнтам прапануецца адказаць на 28 пытанняў, якія тычацца ключавых сфер жыцця і добраўпарадкавання горада. Жыхароў запрашаюць прыняць удзел у сацыялагічным даследаванні па развіцці райцэнтра, выказаць свае прапановы і паўплываць на будучыню ганцавічаў можна до 16 жніўня. У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце 15 жніўня адкрыецца 5-ы міжнародны універсітэцкі конкурс падводных робатаў. У ім прымуць удзел каля 80 студэнтаў і маладых навукоўцаў з Беларусі, Расіі і Кітая. Конкурс уключае 4 захапляльныя катэгорыі: аўтаномны падводны апарат, дыстанцыйна кіраваны падводны апарат, крэатыўныя канцэпты падводных робатаў і спаборніцтвы ў сімулятары. Асноўная мэта – стымуляваць падрыхтоўку інавацыйных кадраў, развіваць міжнароднае супрацоўніцтва і ствараць платформу для абмену вопытам і ідэямі ў сферы падводнай робататэхнікі сярод студэнтаў розных краін. У вёсцы Высокая Бярозаўскага района 8 жніўня пройдзе экалагічны фестываль «Спораўскія сенажаці». Галоўнай падзеяй стануць спаборніцтвы па ручной касьбе. Кожнай камандзе з двух чалавек трэба будзе скасіць участак даўжынёй 100 метраў і шырынёй не менш за 1.5 метра на кожнага. Улічваюцца два крытэрыі – хуткасць і якасць касьбы. Яшчэ адно яркае мерапрыемства – спаборніцтвы па футболі на балоце, якія пройдуць у 11 раз. Плануецца удзел не больш за 10 каманд. Таксама гасцей фестывалю чакаюць майстар-класы па сплаве на байдарках, студыя настольных спартыўных гульняў, дзіцячыя забаўляльныя пляцоўкі, магчымасць пакатацца на мотадэльтапланах і квадрацыклах. Можна будзе наведаць станцыю кальцавання птушак Яцельда і паглядзець выступленні творчых калектываў Бярозаўшчыны. У эфіры Радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць акцэнты» з 19 до 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі Брэсцкай вобласці, працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: Брэсцкая вобласць. Акценты. Наши песни.

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны. Апоры старадаўняга моста выявілі будаўнікі на берагах Прыпяці паміж Толінскім і Лунінецкім раёнамі. Пра гэта паведаміў старшыня пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Брэсцкай вобласці Міхаіл Русы. За некалькі месяцаў спецыялісты расчысцілі палосы адводу, наладзілі тэхналагічныя праезды і пляцоўкі будгарадка. Падчас земляных работ на аб'екце былі выяўленыя фрагменты апор старадаўняга моста, штучнае умацаванне берагавой лініі і дна каменем. Па наяўных дадзеных на гэтым месцы ў канцы 19 стагоддзя быў пабудаваны чыгуначны мост. На лунінецкім баку захаваная апора замінала будаўніцтву новага моста. Яе разабралі, але матэрыялы здабудуць новае жыццё. У 2025 годзе калектывам спецжалезабетону выкананы практычна ўсе паказчыкі, даведзеныя Міністэрствам архітэктуры і будаўніцтва. Пра гэта распавёў дырэктар прадпрыемства Анатоль Насеня. Асаблівую ўвагу ўдзяляем экспарту. За мінулы год за мяжу пастаўлена прадукцыя на агульную суму звыш 14 мільёнаў долараў. Гэта рэкордны паказчык у гісторыі прадпрыемства, які на 3,7% перавысіў узровень таксама рэзультатыўнага для нас 2024 года. Па нарошчванні аб'ёму экспарту мы ступілі далёка наперад. Галоўная задача на бягучы год – захаваць набраную дынаміку, нягледзячы на пэўныя складанасці, з якімі ў сілу аб'ектыўных прычын сутыкаецца наша прадпрыемства, распавёў Анатоль Насеня. У Брэсцкай вобласці абнаўляюць транспартную і вучэбную базу. Для перавозкі школьнікаў задзейнічаюць 316 аўтобусаў, 49 з іх новыя, іх закупяць да 1 верасня. Паралельна працягваецца аснашчэнне ўстаноў, набываюць навучальнае абсталяванне, транспарт і тэхніку. Асаблівую ўвагу ў гэтым годзе надаюць прафесійнай адукацыі. На падтрымку каледжаў выдзелена каля 25 мільёнаў рублёў. Больш за 11 мільёнаў з гэтай сумы накіруюць на закупку вытворчага і сельскагаспадарчага абсталявання. Гэта дапаможа студэнтам асвойваць прафесіі на сучаснай тэхніцы. Напярэдадні новага навучальнага года аднаразовую матэрыяльную дапамогу ў Брэсцкай вобласці атрымаюць каля 23 тысяч сем'яў, у якіх 49 тысяч дзяцей з'яўляюцца школьнікамі. Пра гэта заявіла першы намеснік старшыні камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароны Брэсцкага аблвыканкама Аліна Фіденка. На гэтыя мэты выдзелена з бюджэту больш за 8 мільёнаў рублёў. Акрамя дапамогі дзяржавы, прадпрыемствы і арганізацыі Брэшчыны ў рамках сваіх кол-дагавораў, лакальных прававых актаў аказваюць дапамогу сваім супрацоўнікам, у якіх ёсць дзеці-школьнікі. 10 жніўня Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі дасць старт традыцыйнай рэспубліканскай дабрачыннай ініцыятыве «У школу з добрым сэрцам». Мэта праекта – аказанне адраснай сацыяльнай падтрымкі сем'ям, якія маюць патрэбу. Першы сакратар Брэсцкага абласнога камітэта Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі Лізавета Чамармазовіч распавяла, што ў рамках ініцыятывы валанцёры займаюцца зборам канцылярскіх і спартыўных прылад і іншых неабходных у школе рэчаў. Збор канцтавараў і іншых прыладаў працягнецца да 10 верасня. Падведзены вынікі рэспубліканскага конкурсу «Лепшы экспарцёр» з 2025 года. Так, сярод пераможцаў і прадпрыемствы горада Брэста. БТК-5 у намінацыі «Лёгкая прамысловасць», «Санта-Брэмар» у намінацыі «Харчовая прамысловасць», у групе «Буйное прадпрымальніцтва», «Стім Брэст» у намінацыі «Будаўніцтва і вытворчасць будаўнічых матэрыялаў». Віншуем калектывы прадпрыемстваў, пераможцаў і дыпламантаў з высокім прафесійным прызнаннем і жадаем далейшых поспехаў у засваенні новых рынкаў і ўмацаванні экспартнага патэнцыялу рэгіёну, адзначылі ў тэлеграм-канале Брэсцкага гарвыканкама. У Брэсце ў рамках дзяржпраграмы «Развіццё дэмаграфічнага патэнцыялу» працягваецца выплата аднаразовай матэрыяльнай дапамогі сем'ям, якія выхоўваюць траіх і больш дзяцей, якія навучаюцца ў школах. Калі дзеці вучацца ў школах горада, выплата будзе праведзена аўтаматычна на аснове спісаў з устаноў адукацыі. Калі дзеці вучацца ў школах іншых населеных пунктаў, неабходна асабіста падаць заяву. Звяртацца можна па адрасе Брэст, вуліца Чырвонагвардзейская, 4/12, кабінет 6. Графік прыёму па 31 жніўня у працоўныя дні з 8 до 12:45. Падрабязная інфармацыя па тэлефонах 57 49 58 53 91 76. У Беларусі абнавілі спіс населеных пунктаў, якія лічацца забруджанымі радыенуклідамі. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. За апошнія гады спецыялісты абследавалі тэрыторыі, адбіралі пробы глебы і ацэньвалі дозавую нагрузку на людзей. Аказалася, што сітуацыя значна палепшылася. Таму са спісу выключылі 177 населеных пунктаў, у тым ліку Лунінец, Гомель, Лельчыцы і Іўе. Новыя правілы ўступяць у сілу з 1 студзеня 2027 года. Аднак дзеці, якія жывуць або вучацца вучацца на гэтых тэрыторыях, змогуць атрымліваць бясплатнае харчаванне па льготах да чэрвеня 2027 года. У Брэсце з 10 па 14 жніўня будзе адключана гарачае водазабеспячэнне ў мікрараёнах Граёўка, Бярозаўка. У жылых дамах па вуліцах Лейтэнанта Рабцава, Агародная, тэлефон дыспетчара 55 85 36. Адзіны кантакт Цэнтр жыллёва-камунальнай гаспадаркі 115. Супрацоўнікамі органаў унутраных спраў Брэшчыны рэгулярна праводзяцца рэйдавыя мерапрыемствы, накіраваныя на забеспячэнне кантролю за ходам уборачнай кампаніі 2026 года. Сектар аграпрамысловага комплексу знаходзіцца пад пільным кантролем міліцыі. У цэнтры ўвагі праваахоўнікаў захаванасць таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў, выяўленне злачынства і правапарушэнняў, а таксама фактаў безгаспадарчасці з боку службовых асоб і парушэнні працоўнай дысцыпліны работнікамі сельгаспрадпрыемстваў. Рабочыя групы у складзе супрацоўнікаў управлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама штодня выбываюць у гаспадаркі, дзе прадметна вывучаецца стан тэхнікі, яе працаздольнасці і законнасць спісання. Пільную ўвагу звяртаецца на пытанні па расходаванні таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў і паліва. Вы слухаеце праграму Брэсцкай вобласці акцэнты. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы песні.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студыі Радыё Брэст Арына Ермакова працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны. Старшыня камітэта па архітэктуры і будаўніцтве аблвыканкама Андрэй Слуцкі распавёў аб маштабных праектах, якія рэалізуюцца ў вобласці. Асаблівая ўвага мосту праз Прыпяць, які злучыць Лунінецкі і Стольніцкі раёны. Аб'ект на кантролі кіраўніка дзяржавы, тэрмін здачы канец 2027 года. Таксама ў Бярозаўскім раёне стартавала будаўніцтва свінакомплексу на 100 тысяч галоў. Паралельна будаўнікі ўзводзяць і рэканструююць сацыяльныя аб'екты. Новыя школы і дзіцячыя сады ў Брэсце, Баранавічах, спорткомплексы і бальніцы ў Ганцавічах і Пінску. Ужо пачаты падрыхтоўчыя работы пад будаўніцтва дзіцячага садка на вуліцы Лейтэнанта Арабцава ў Брэсце і сада школы ў вёсцы Тэльмы 1. Кожны з гэтых аб'ектаў крок да стварэння камфортнага асяроддзя для жыхароў рэгіёна. Не просто выслухаць, а сапраўды пачуць кожнага. Галоўны прынцып рэспубліканскага праекта «Пульс краіны. Факты, трэнды, сэнсы». У рамках гэтай маштабнай ініцыятывы эксперты, міністры і дэпутаты выязджаюць у рэгіёны, каб весці з людзьмі сумленную размову вочы ў вочы. Такая пляцоўка праекта разгарнулася ў Брэсце. У Палацы прафсаюзаў прайшла адкрытая сустрэча брэстаўчан са старшынёй Белтэлерадыёкампаніі Іванам Эйсмантам. Фармат максімальна жывая і адкрытая дыскусія. Галоўная мэта – наўпрост растлумачыць ключавыя напрамкі дзяржпалітыкі, абмеркаваць перспектывы развіцця рэгіёнаў і, галоўнае, даць магчымасць кожнаму задаць сваё хвалюючае пытанне. Дэлегацыі з Амана і Інданэзіі наведалі прадпрыемства «Граніт» у Мікашэвічах. Замежных гасцей суправаджалі прадстаўнікі БелАЗа. Мэта візіту – знаёмства з вытворчасцю, працы тэхнікі ў рэальных умовах і абмен вопытам па пытаннях эксплуатацыі і абслугоўвання. Госці пабывалі на назіральнай пляцоўцы гранітнага кар'ера Мікашэвічы ў калонах нумар 1 і 3 аўтатранспартнага парку, на ўчастках па рамонце вузлоў і агрэгатаў, а таксама на ўчастку па рамонце і вулканізацыі буйнагабарытных шын. Асаблівую ўвагу надалі кар'ерным самазвалам грузападымальнасцю 55, 90 і 130 тонн, колавым бульдозерам і пагрузчыкам БелАЗ. У горадзе спадарожніку Брэста-Жабінцы з'явіўся мурал, прысвечаны Пятру Клімуку. На фасадзе аднаго з дамоў цяпер красуецца маштабны мурал, прысвечаны легендарнаму лётчыку-касманаўту, двойчы герой Савецкага Саюза Пятру Клімуку. Ён ураджэнец Брэсцкага раёна, стаў першым беларусам, які здзейсніў палёт у космас. На рахунку касманаўта тры касмічных экспедыцыі на караблях «Саюз» і арбітальных станцыях «Салют».